0: MFM station.
1: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM. Так.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 7 година.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: 6 травня, середа, на календарі. Сьогодні в нас мінлива хмарність до завершення дня і істотних опадів не очікується. Вітер південно-західний 3-8 метрів на секунду. В області 21-26, тепла, в Харкові 23-25 з плюсом. Завтра, 7 травня, у четвер, мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі від 8 до 13, тепла, в день від 21 до 26 з плюсом. 8 травня, у п'ятницю, теж мінлива хмарність і теж без опадів, вночі 8-13, тепла, в день 22-27. А ось 9 травня, можливі в день короткочасні дощі з грозою, температура в день від 20 до 25 з плюсом. Власне, поки про погоду це і вся наявна інформація. Up the volume. MFM. Dance hit.

0: Volvo додасть ще і Gemini від Google в автомобілі вже цього літа. Зокрема, це станеться і в Україні. І детальніше про це я розповім в сьогоднішньому випуску «Хай-Тек Про» програми про високі технології життя. Мене звати так само Техно Микола. Поїхали!
1: «Хай-Тек Про» – високі технології життя.
0: Невдовзі після того, як Google оголосила, що почне додавати Gemini в автомобілі, Volvo оголосили, що це станеться цього літа і в Україні теж. Запуск стартує з першої хвилі власників Volvo у США, а протягом кількох тижнів пошириться й на інші ринки. Одним з перших доступ до нового шиї-асистента від Google отримують власники Volvo, випущених із 2020 року. В автомобілях Volvo будуть доступні всі ті самі функції Gemini, що й на інших пристроях. Наприклад, водії зможуть запланувати весь відпочинок під час поїздки. Чат-бот також використовуватиме Google карти для точного пошуку необхідних місць. Gemini також зможе підсумовувати вхідні повідомлення та допоможе формувати складні запити, включно з надсиланням повідомлень. В принципі, якщо це буде у вигляді агенту, з яким можна спілкуватися голосом, давати йому команди, а він дійсно замість вас там кудись зможе написати, щось зможе подивитися, десь щось може навіть забронювати, ну і головне, не відволікати вас від дороги, то це, в принципі, гарне поліпшення. Треба буде подивитися, як все це буде працювати насправді. Ну, а загалом це цілком очікувана історія, оскільки ще в 2025-му Google обрала саме Volvo Cars головним партнером з розробки нових функцій та оновлень для автомобілів. Але найцікавіше, що це оновлення буде доступне для 5-річних автомобілів. Я, відверто кажучи, цього не очікував. Але це означає, що вже в 2020 році залізо, яке, ну, комп'ютерне залізо, яке вставляли в автомобілі Volvo, вже було достатньо для того, щоб на його базі побудувати шиї-асистента. І тепер достатньо просто оновити прошивку вашого автомобіля. Власне, поки по цьому на сьогодні все. Почуємось в наступних випусках.

0: Надія є соціальна реклама.
1: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми всюди. Ми бачимо все. Ми у себе вдома. Ми – земля, що тримає нас і провалюється під ногою окупанта. Ми – вогонь, що зігріває своїх і палить ворога. Ми – вода, що напиває Україну і топить загарбника. Ми – повітря, яким вільно дихають українці і яке труїть росіян. Ми – вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
2: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом,

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 8 година.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
4: Доброго ранку. В ефірі «Час новин». Перед мікрофоном Настя Луна. Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати призупиняють операцію «Проєкт Свобода» з евакуації суден нейтральних країн з Ормузької протоки. Як написав Трамп, рух суден через Ормузьку протоку буде призупинено на короткий час, щоб перевірити, чи можна остаточно узгодити та підписати угоду. Раніше державний секретар США Марко Рубіо заявив, що тепер пріоритетом для США є відновлення судноплавства в Ормузькій протоці. 6 травня в Україні почав діяти режим тиші, оголошений президентом Володимиром Зеленським. Він стартував опівночі на тлі заяв Росії про так зване перемир'я на 8-9 травня. Україна заявила, що готова діяти дзеркально та очікує від Москви реальних кроків для припинення бойових дій. Проте російські окупанти у перші ж хвилини порушили оголошений Україною режим тиші.

Шевченківському районі постраждала 48-річна жінка. Ще один удар стався в Шевченківському районі. Українська тенісистка Ангеліна Калініна пробилася до основи на турнірі WTA-1000 у Римі. У фінальному раунді кваліфікації українка перемогла американку Кеті Волинець рахунком 6-2, 6-3. Калініна на другому турнірі WTA-1000 поспіль змогла подолати кваліфікацію 2 тижні тому. Вона це зробила у Мадриді. Це буде 4-та участь для Ангеліни в основній сітці змагань у столиці Італії. Легендарний британський рок-гурт The Rolling Stones оголосив про вихід нового альбому під назвою Foreign Tongues, реліз якого запланований на 10 липня. За словами учасників гурту, новий альбом поєднуватиме традиційне звучання гурту з елементами блюзу, кантрі та року. Наразі це всі новини. Більше за годину. Почуємось.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: 6 травня, середа, на календарі. Сьогодні в нас мінлива хмарність до завершення дня і істотних опадів не очікується. Вітер південно-західний 3-8 метрів на секунду. В області 21-26, тепла, в Харкові 23-25 з плюсом. Завтра, 7 травня, у четвер, мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі від 8 до 13, тепла, в день від 21 до 26 з плюсом. 8 травня, у п'ятницю, теж мінлива хмарність і теж без опадів, вночі 8-13, тепла, в день 22-27. А ось 9 травня, можливі в день короткочасні дощі з грозою, температура в день від 20 до 25 з плюсом. Власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.
3: Реклама.
4: Я так

0: Marketplace Elmir.ua. Гаджети і техніка, кухня і геймінг, сад та город – все є на Elmir.ua.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Під керівництвом Харківської обласної військової адміністрації в регіоні триває обов'язкова евакуація з прифронтових громад. В евакуаційних пунктах у Харкові та Лозовій цілодобово чергують фахівці та психологи ДСНС, які надають необхідну допомогу громадянам. Загалом спільними зусиллями евакуйовано 45 445 осіб, серед яких 3883 дитини та 964 особи з інвалідністю.

0: «Вибриків сьогодні».
1: Показ фільму, присвяченого злочинам росіян під час окупації Ізюма, відбувся у Харкові. Проєкт був ініційований виданням РБК «Україна». Перед переглядом фільму до присутніх у залі глядачів, журналістів, студентів, представників правоохоронних структур звернувся міський голова Ігор Терехов. Він наголосив на критичній важливості фіксації всіх злочинів окупантів та подякував медіа за поширення правди. Мер зазначив, що Україна щодня платить надвисоку ціну за свою свободу і закликав правоохоронців довести кожну справу стосовно окупантів до справедливого вироку.

0: Реклама. Зустрічай весну на драйві. Розпродаж складу автомобілів Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року. Преміальні кросовери Infiniti за супервигідною ціною. Ефектний дизайн, повний привід, комфорт та безпека в одному автомобілі. Запрошуємо до автоцентру Infiniti у місті Харків на проспекті Аерокосмічному 314Б. Подробиці за телефоном 097-719-400. Акції діє до повного розпродажу складу.
1: 2040 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Barbra Streisand.

0: FM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 9 година.
2: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодині.
1: Далі коротко про важливе. Я Настя Луна. Мої вітання. Європейська комісія оголосила конкурс на участь у створенні нового альянсу ЄС-Україна з питань безпілотників. Відповідну заяву опублікувала прес-служба Єврокомісії. Засновників оберуть серед заявників, які мають досвід роботи в екосистемі оборонних дронів ЄС та України. Саме з них сформують перший склад правління альянсу ЄС-Україна з питань дронів. Ці люди будуть відігравати ключову роль у формуванні діяльності та пріоритетів нового союзу. У застосунку «Армія Плюс» стартував навчальний курс, покликаний допомогти військовим під час бойових дій приймати рішення з урахуванням міжнародних правил. Програма складається з 8 модулів і 21 уроку. Вона охоплює ключові принципи міжнародного гуманітарного права, правила ведення бойових дій, відповідальність за їх порушення та роль командира у дотриманні цих норм. Лондонський «Арсенал» пробився у фінал Ліги чемпіонів, здолавши «Атлетико» 1-0, завдяки чому повторив історичний клубний рекорд. Для канонірів ця перемога стала вже 41-ю в сезоні. Жодного разу вони не вигравали більше поєдинків протягом однієї кампанії. Раніше «Арсенал» таку ж кількість звитяг мав у сезоні 1970-71. Тоді лондонці стали чемпіоном Англії та володарем Національного кубку. До завершення нинішньої кампанії каноніри проведуть ще 4 матчі. Встановити абсолютний рекорд вони матимуть можливість вже 10 травня в дербі з Вестхемом. Український фільм «Пересікаючи Окс» представлять на Каннському кіноринку. Ця документальна стрічка досліджує травматичну спадщину радянського минулого через історію української режисерки Марини. Головна героїня знайомиться з останнім солдатом радянської армії, який залишив Афганістан та зберіг унікальний особистий архів листи і 8-міліметрові плівки. Разом вони занурюються у його спогади про виведення військ і поступове розчарування, проходять шлях від відстороненості до близькості. Це і всі новини. Почуємось за годину.

0: Ми з тобою любили, передивиш навік, і висіли разом, ми як вишні в небі.
1: Чом ти так на мене?
0: Схоже, моя бейбі. Думав, вишні стиглі, а вони зелені.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: 6 травня, середа, на календарі. Сьогодні в нас мінлива хмарність до завершення дня і істотних опадів не очікується. Вітер південно-західний 3-8 метрів на секунду. В області 21-26, тепла, в Харкові 23-25 з плюсом. Завтра, 7 травня, у четвер, мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі від 8 до 13, тепла, в день від 21 до 26 з плюсом. 8 травня, у п'ятницю, теж мінлива хмарність і теж без опадів, вночі 8-13, тепла, в день 22-27. А ось 9 травня, можливі в день короткочасні дощі з грозою, температура в день від 20 до 25 з плюсом. Власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Зустрічай весну на драйві. Розпродаж складу автомобілів Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року. Преміальні кросовери Infiniti за супервигідною ціною. Ефектний дизайн, повний привід, комфорт та безпека в одному автомобілі. Запрошуємо до автоцентру Infiniti у місті Харків на проспекті Аерокосмічному 314Б. Подробиці за телефоном 097 719 400.
2: Акція діє до повного розпродажу складу.
3: Реклама на МФМ.
4: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
5: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом,

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Під керівництвом Харківської обласної військової адміністрації в регіоні триває обов'язкова евакуація з прифронтових громад. В евакуаційних пунктах у Харкові та Лозовій цілодобово чергують фахівці та психологи ДСНС, які надають необхідну допомогу громадянам. Загалом спільними зусиллями евакуйовано 45 445 осіб, серед яких 3883 дитини та 964 особи з інвалідністю.

0: Харків сьогодні.
1: Харків успішно пройшов складний опалювальний сезон. Попри масовані ворожі атаки на енергетичну інфраструктуру та завдяки ретельній підготовці до потенційних викликів. Як розповів міський голова Ігор Терехов, Харків продовжить розвивати проєкт енергетичного острова, який минулої зими довів свою ефективність. За словами мера, ключову роль тут відіграли нові підходи щодо децентралізації систем життєзабезпечення. Він повідомив, що місто вже почало підготовку до наступного опалювального сезону, який також буде складним за умови продовження війни. Окремо Ігор Терехов наголосив, що саме диференційована система енергозабезпечення дозволила Харкову втримати ситуацію минулої зими.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 10 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодин.
5: Про головні події саме зараз. Я Настя Луна. Вітаю. У Запоріжжі кількість постраждалих унаслідок російського удару 5 травня зросла до 43, із них 18 наразі перебувають у лікарнях. Окрім того, зранку у середу російські війська атакували Кривий Ріг ударними дронами, є пошкодження інфраструктури. Постраждалих наразі немає. Масована комбінована атака російської армії 5 травня завдала серйозних руйнувань об'єктам газовидобутку групи «Нафтогаз». Через це Україна змушена компенсувати втрати імпортом газу. За словами голови правління «Нафтогаз України» Сергія Корецького, найближчим часом «Нафтогаз» відновить газопостачання абонентам, які залишилися без нього внаслідок атаки. В Україні відновлюються найбільші змагання з технічних професій для учнів, студентів і молодих працівників – конкурс World Skills Ukraine. Як повідомляє Міністерство освіти та науки, цьогоріч учасники змагатимуться за такими компетенціями – зварювальні роботи, роботи на верстатах із програмним керуванням, мехатроніка та мобільна робототехніка. Перелік може бути доповнений за рішенням оргкомітету. Відбір розпочнеться на рівні закладів освіти, де проведуть внутрішні конкурси та визначать кандидатів для участі в регіональному етапі. Далі відбудуться змагання в областях, де визначать учасників національного фіналу. Українські розробники бронетехніки представили нову спеціалізовану машину, створену на базі добре відомої легкоброньованої платформи «Тіса». Основне завдання – швидке доставлення піротехніків та спеціального обладнання до місць виявлення вибухонебезпечних предметів. Машина має броньовану кабіну з протикульним та протимінним захистом, а днище і колісні арки відповідають рівню ПЗСА-4. Багатошарове бронескло забезпечує кулетривкість класу СК-4БО. Емілі Блант та Стенлі Туччі отримали власні зірки на Алеї Слави в Голлівуді. На церемонії були присутні їхні другі половинки, а також Меріл Стріп, Роберт Дауні-молодший, Мет Деймон і Дуейн Джонсон. Меріл Стріп емоційно привітала колег, а Роберт Дауні-молодший назвав Блант партнеркою по сцені, яку ніколи не забудеш. Це і всі новини на цю хвилину. Наступний випуск за годину.

0: Погода на MFM.
1: Погода на MFM. Weather forecast.
2: 6 травня, середа, на календарі. Сьогодні в нас мінлива хмарність до завершення дня і істотних опадів не очікується. Вітер південно-західний 3-8 метрів на секунду. В області 21-26, тепла в Харкові 23-25 з плюсом. Завтра, 7 травня, у четвер, мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі від 8 до 13, тепла в день від 21 до 26 з плюсом. 8 травня, у п'ятницю, теж мінлива хмарність і теж без опадів, вночі 8-13, тепла в день 22-27. А ось 9 травня, можливі в день короткочасні дощі з грозою, температура в день від 20 до 25 з плюсом. Власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.
0: Реклама на MFM.
3: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 набирай.
4: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
5: Зустрічай весну на драйві. Розпродаж складу автомобілів Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року. Преміальні кросовери Infiniti за супервигідною ціною. Ефектний дизайн, повний привід, комфорт та безпека в одному автомобілі. Запрошуємо до автоцентру Infiniti у місті Харків на проспекті Аерокосмічному 314Б. Подробиці за телефоном 097-719-400.
6: Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Реклама на MFM. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Під керівництвом Харківської обласної військової адміністрації в регіоні триває обов'язкова евакуація з прифронтових громад. В евакуаційних пунктах у Харкові та Лозовій цілодобово чергують фахівці та психологи ДСНС, які надають необхідну допомогу громадянам. Загалом спільними зусиллями евакуйовано 45 445 осіб, серед яких 3883 дитини та 964 особи з інвалідністю.

0: Харків сьогодні.
1: Демографічна ситуація в Україні залишається складною через війну, що створює виклики для відновлення економіки та забезпечення ринку праці. Про це розповів міський голова Ігор Терехов. За його словами, ключовими викликами залишаються скорочення населення, відтік людей за кордон і невизначеність щодо їх повернення після війни. Мер підкреслив, що питання повернення громадян, розвитку ринку праці та підтримки національної економіки потребують системної державної політики. Окремо Ігор Терехов висловив думку про недоцільність масового залучення іноземців до роботи в Україні. Він наголосив, потрібно створювати умови, щоб насамперед українці працювали, заробляли і утримували свої родини.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 11 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Настя Луна. Внаслідок російських дронових атак та обстрілів енергетичної інфраструктури прифронтових регіонів на ранок є нові знеструмлення у Донецькій, Запорізькій та Харківській областях. Там, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх споживачів. У Мукачівському районі Закарпатської області триває масштабна лісова пожежа, яку досі не вдалося локалізувати. Площа, пройдена вогнем, становить близько 75 гектарів. Планується залучення авіації ДСНС. Роботи з ліквідації пожежі тривають. Українці до 1 липня отримують податкові повідомлення рішення щодо нерухомості, після чого матимуть 60 днів на сплату податку, який нараховується лише на площу понад встановленої норми та за ставкою. Податок нараховується не на всю площу житла, а лише на ту частину, що перевищує встановлені законодавством норми. Для різних типів нерухомості вони відрізняються. Для квартир понад 60 квадратних метрів, для житлових будинків понад 120 квадратних метрів. Якщо у власності є і квартира, і будинок, понад 180 квадратних метрів. Ставку визначає місцева влада, але вона не може перевищувати 1,5% від мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного року. У 2026 році це становить до 120 гривень за кожен зайвий квадратний метр. Збірна України перемогла Францію 3-2 на чемпіонаті світу з хокею, здобувши першу перемогу над ними на цьому рівні з 2004 року. Після трьох турів українці мають 6 очок, займаючи топ-2 в турнірній таблиці з шансами на вихід в елітний дивізіон. Наступний ключовий матч сині-жовті проведуть 7 травня проти Казахстану, який може стати визначальним у битві за підвищення в класі. Король Чарльз III вибрав для себе нове хобі, щоб впоратися з тиском, пов'язаним із стресом під час лікування раку. Монарх освоює в'язання, проте королівські експерти зазначають, що покійні Єлизавета II та принц Філіп, батьки короля, вважали б це хобі ультражіночним. Наразі це всі новини, згодом почуємось.
0: MFM. Dance Hit Radio.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: 6 травня, середа, на календарі. Сьогодні в нас мінлива хмарність до завершення дня і істотних опадів не очікується. Вітер південно-західний 3-8 метрів на секунду. В області 21-26, тепла в Харкові 23-25 з плюсом. Завтра, 7 травня, у четвер, мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі від 8 до 13, тепла в день від 21 до 26 з плюсом. 8 травня, у п'ятницю, теж мінлива хмарність і теж без опадів, вночі 8-13, тепла в день 22-27. А ось 9 травня, можливі в день короткочасні дощі з грозою, температура в день від 20 до 25 з плюсом. Власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама на МФМ. Зустрічай весну на драйві. Розпродаж складу автомобілів Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року. Преміальні кросовери Infiniti за супервигідною ціною. Ефектний дизайн, повний привід, комфорт та безпека в одному автомобілі. Запрошуємо до автоцентру Infiniti у місті Харків на проспекті Аерокосмічному 314Б. Подробиці за телефоном 097 719 400. Акція діє до повного розпродажу складу.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми всюди. Ми бачимо все. Ми у себе вдома. Ми – земля, що тримає нас і провалюється під ногою окупанта. Ми – вогонь, що зігріває своїх і палить ворога. Ми – вода, що напиває Україну і топить загарбника. Ми – повітря, яким вільно дихають українці і яке труїть росіян. Ми – вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
5: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом,

0: Харків сьогодні.
1: З початку року більше 3,5 тисяч фізичних осіб-підприємців офіційно зареєстрували бізнес у Харкові. За цей же період майже 122 ФОПи обрали Харків як нову локацію для своєї діяльності. У департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку підкреслили, що міська рада продовжує підтримувати малий та середній бізнес, який залишається важливою складовою життєдіяльності громади, створюючи робочі місця та сприяючи відновленню Харкова. Станом на 1 травня кількість фізичних осіб-підприємців у Харкові склала понад 118,5 тисяч осіб.

0: зв'язок з мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 12 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
5: З оглядом новин у студії Наталка Роксі, вітаю. Держсекретар США Марко Рубіо та глава МЗС Росії Сергій Лавров 5 травня провели телефонну розмову. Однією з тем обговорення була війна в Україні. Як повідомляється на сайті Держдепартаменту США, розмова відбулася з ініціативи російської сторони. Обговорювали відносини між США і Росією, російсько-українську війну та ситуацію в Ірані. У російському МЗС також повідомили про проведений дзвінок. Там зазначили, що бесіда мала конструктивний і діловий характер. При цьому не згадали, що серед тем розмови була війна в Україні. Попри обмежені ресурси та війну, держава продовжує підтримувати населення. Узимку та навесні допомогу отримали приблизно 60% українців. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Майже 18 мільйонів людей отримали по 1000 гривень зимової підтримки. Ще близько 415 тисяч найбільш вразливих громадян – по 6,5 тисяч гривень. Окремо підтримали працівників критичної інфраструктури. Близько 27 тисяч енергетиків, комунальників, газовиків і залізничників отримали доплати по 20 тисяч гривень у складні місяці опалювального сезону. Навесні ще майже 12 мільйонів українців із вразливих категорій отримали одноразову допомогу в 1500 гривень. Російський футбол опинився під масованими санкціями після початку повномасштабної війни в Україні. Більшість європейських команд не захотіли грати з представниками країни-агресорки. Як наслідок, клуби Росії відсторонили від участі в Єврокубках. Останнім часом росіяни активізували зусилля щодо повернення у міжнародний футбол. Питання можливого повернення піднімалось і на 76-му конгресі ФІФА. Там вирішили продовжити міжнародний бан для трьох країн – Росія, Пакистан та Конго. Це означає, що в сезоні 2026-2027 росіяни знову не будуть представлені в Єврокубках. Другий фільм «Диявол носить Прада» заробив 233 мільйони доларів за перші вихідні. Це другий найкращий старт цього року. Стрічка з бюджетом у 100 мільйонів доларів уже наступного тижня обійде першу частину, яка в свій час заробила 326 мільйонів доларів. Це остання новина, більше інформації вже за годину.
2: MFM Dance Hit Radio.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: 6 травня, середа, на календарі. Сьогодні в нас мінлива хмарність до завершення дня і істотних опадів не очікується. Вітер південно-західний 3-8 метрів на секунду. В області 21-26, тепла, в Харкові 23-25 з плюсом. Завтра, 7 травня, у четвер, мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі від 8 до 13, тепла, в день від 21 до 26 з плюсом. 8 травня, у п'ятницю, теж мінлива хмарність і теж без опадів, вночі 8-13, тепла, в день 22-27. А ось 9 травня, можливі в день короткочасні дощі з грозою, температура в день від 20 до 25 з плюсом. Власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Закупись в Elmir.ua. Гаджети і техніка, кухня і геймінг, сад та город – все є на Elmir.ua.
1: Зустрічай весну на драйві. Розпродаж складу автомобілів Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року. Преміальні кросовери Infiniti за супервигідною ціною. Ефектний дизайн, повний привід, комфорт та безпека в одному автомобілі. Запрошуємо до автоцентру Infiniti у місті Харків на проспекті Аерокосмічному 314Б. Подробиці за телефоном 097 719 400. Акція діє до повного розпродажу складу.
2: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
3: Дзвінки

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Під керівництвом Харківської обласної військової адміністрації в регіоні триває обов'язкова евакуація з прифронтових громад. В евакуаційних пунктах у Харкові та Лозовій цілодобово чергують фахівці та психологи ДСНС, які надають необхідну допомогу громадянам. Загалом спільними зусиллями евакуйовано 45 445 осіб, серед яких 3883 дитини та 964 особи з інвалідністю.

0: Volvo додасть ще і Gemini від Google в автомобілі вже цього літа. Зокрема, це станеться і в Україні. І детальніше про це я розповім в сьогоднішньому випуску «Хай-Тек Про» програми про високі технології життя. Мене звати так само Техно Микола. Поїхали!
1: «Хай-Тек Про» – високі технології життя.
0: Невдовзі після того, як Google оголосила, що почне додавати Gemini в автомобілі, Volvo оголосили, що це станеться цього літа і в Україні теж. Запуск стартує з першої хвилі власників Volvo у США, а протягом кількох тижнів пошириться й на інші ринки. Одним з перших доступ до нового шиї-асистента від Google отримують власники Volvo, випущених із 2020 року. В автомобілях Volvo будуть доступні всі ті самі функції Gemini, що й на інших пристроях. Наприклад, водії зможуть запланувати весь відпочинок під час поїздки. Чат-бот також використовуватиме Google карти для точного пошуку необхідних місць. Gemini також зможе підсумовувати вхідні повідомлення та допоможе формувати складні запити, включно з надсиланням повідомлень. В принципі, якщо це буде у вигляді агенту, з яким можна спілкуватися голосом, давати йому команди, а він дійсно замість вас там кудись зможе написати, щось зможе подивитися, десь щось може навіть забронювати, ну і головне не відволікати вас від дороги, то це, в принципі, гарне поліпшення. Треба буде подивитися, як все це буде працювати насправді. Ну, а загалом це цілком очікувана історія, оскільки ще в 2025-му Google обрала саме Volvo Cars головним партнером з розробки нових функцій та оновлень для автомобілів. Але найцікавіше, що це оновлення буде доступне для 5-річних автомобілів. Я, відверто кажучи, цього не очікував. Але це означає, що вже в 2020 році залізо, яке, ну, комп'ютерне залізо, яке вставляли в автомобілі Volvo, вже було достатнє для того, щоб на його базі побудувати шиї-асистента. І тепер достатньо просто оновити прошивку вашого автомобіля. Власне, поки по цьому на сьогодні все. Почуємось в наступних випусках.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 13 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі «Час новин». Ви слухаєте Наталку Роксі. Вітаю. Ворог завдав удару по дитячому садочку в Сумах. Тривають рятувальні роботи, всі екстрені служби евакуюють людей. Деталі будуть згодом. Уряд готує нову реформу дорожнього законодавства. Законопроєкт є частиною виконання угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Запроваджує принцип поступового доступу до керування транспортом. Він передбачає, що підлітки вже з 15 років зможуть отримати право керувати мопедами та легким двоколісним транспортом. З 17 років право на керування легковими автомобілями категорії Б і БЄ, але лише у супроводі досвідченого водія зі стажем. Категорія А – з 20 років, але зі стажем щонайменше 2 років на категорії А2. Право керувати транспортом категорії Д і ДЄ з 24 років або з 21 року за наявності професійної підготовки водія. Сьогодні були оприлюднені дані щодо прохідних балів національного мультипредметного тесту, необхідні для вступу на бюджет у заклади вищої освіти України. Показники відрізняються залежно від університету та обраної спеціальності. Українські абітурієнти цьогоріч вже вп'яте складатимуть НМТ. Під час основного періоду реєстрації заявки подали вже понад 347 тисяч вступників. І це рекордна кількість 2022 року. В Україні стрімко зросли ціни на рибу. Найбільше подорожчали скумбрія, оселедець, а також лососеві та осетреві види. Загалом за останній час риба підскочила в ціні як мінімум на 15-18%. Серед причин – більшість риби, яка продається в Україні, є імпортною, тому її ціна напряму залежить від логістики, валютного курсу та вартості енергоресурсів. Додатковим фактором є відсутність промислового вилову морської риби в Україні. Представниця України на Євробаченні 2026, співачка Лелека, провела першу репетицію у Відні. Вона виступить у другому півфіналі, який відбудеться 14 травня під номером 12. Після першої репетиції букмекери пророкують Україні 11 місце. Але все ще може змінитися. Наразі це всі новини. Наступний випуск вже за годину.
0: MFM Station. Dance Hit Radio.
6: Every time that we freak. Every time that we dance to the beat. Every time we kick it, you need. Every time that we rock to the beat.

0: Реклама.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 набирай.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.

0: MFM Station.
1: MFM Dance Hit Radio.
2: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: Харків сьогодні.
1: Заходи з підвищення професійної компетенції фахівців транспортної сфери, які працюють з людьми з інвалідністю, продовжують у Харкові. Проєкт, який стартував ще в березні, реалізується департаментом інклюзивної доступності та безбар'єрного середовища за підтримки благодійників. Так, у квітні було проведено 9 заходів, в яких взяли участь понад 140 осіб, зокрема водії пасажирського транспорту. Окрему увагу приділили практичним навичкам взаємодії з пасажирами залежно від виду порушень здоров'я. Зокрема, йшлося про алгоритми безпечного супроводу та переміщення осіб, які користуються колісними кріслами.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 14 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі «Час новин». Головне про події в Україні та світі станом на цю годину. Я Ксенія Цьомчик. Вітаю. Попередньо стало відомо про щонайменше одну жертву удару Російської Федерації по дитсадку у Сумах. Загинула охоронець дошкільного закладу. Ще двоє працівників поранені. Дітей на момент атаки у закладі не було. Японія вперше за тривалий час імпортувала російську сиру нафту. Танкер із партією ресурсу пришвартувався до нафтопереробного заводу «Тайо Ойл» на заході країни. Постачання відбулося на тлі перебоїв з енергопостачанням через напруженість на Близькому Сході та зміну маршрутів глобальної торгівлі нафтою. У Японії наголошують, що країна активізує пошук альтернативних джерел енергоносіїв через ризики для стабільності постачання з Близького Сходу, який традиційно є головним постачальником нафти для держави. З 1 січня наступного року кошти, зібрані за рахунок військового збору, будуть спрямовуватися на виплату заробітних плат військовослужбовців Збройних сил України. З цією метою планують ухвалити за основу та в цілому даний законопроект вже на найближчому засіданні Верховної Ради, а саме 12 травня. За підрахунками ініціаторів змін, близько 200 мільярдів гривень на рік будуть спрямовувати винятково на виплату грошового забезпечення військовослужбовців ЗСУ. Видатна українська поетеса та письменниця Ліна Костенко презентувала свою поетичну збірку «Вітер із Марса». Тексти охоплюють понад три десятиліття творчості авторки. Деякі вже відомі читачеві, а деякі опубліковані вперше. Є цикл «Коротко як діагноз» 1993 року. Є вірші, написані під час пандемії, багато вже за повномасштабного вторгнення росіян, і є вірші, датовані 2026 роком. Збірка «Вітер із Марса» уже стала бестселером. Перший тираж 10 тисяч примірників передзамовили читачі. Видавець готує ще 8 тисяч. Наразі це всі новини. Більше за годину почуємось.

0: Реклама на МФМ.
1: 20-40 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
3: Дзвінки

0: «Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми всюди. Ми бачимо все. Ми у себе вдома. Ми – земля, що тримає нас і провалюється під ногою окупанта. Ми – вогонь, що зігріває своїх і палить ворога. Ми – вода, що напиває Україну і топить загарбника. Ми – повітря, яким вільно дихають українці і яке труїть росіян. Ми – вдома, а значить тут не пануватиме ніхто, крім нас». Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом,

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 15 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Далі коротко про важливе, я Ксенія Цьомчик, мої вітання. СБУ викрило агента ФСБ, який організовував підпали військових авто у Києві. Як встановило розслідування, зловмисник підшукував потенційних виконавців диверсій, вербував їх та координував підривну діяльність. У березні цього року співробітники СБУ по гарячих слідах викрили двох ворожих агентів, котрих коригував цей фігурант, і які за його завданням займалися підпалами авто. Координатором підпалювачів виявився мобілізований, який самовільно залишив службу на Харківщині та втік до столиці, де почав працювати на ворога. Наразі зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує до 8 років тюрми. Влада Ліхтенштейну підтвердила наміри країни долучитися до розширеної часткової угоди щодо запуску спеціального трибуналу за злочини агресії Російської Федерації проти України. Тепер загальна кількість держав-учасниць, готових долучитися до цієї ініціативи, зросла до 25. За словами міністра закордонних справ Андрія Сибіги, 14-15 травня на засіданні Комітету міністрів Ради Європи в Молдові ця угода буде ухвалена. У квітні цього року енергетики відновили електропостачання після обстрілів для майже 4 мільйонів споживачів. Зазначається, що найбільше споживачів заживили у Чернігівській, Дніпропетровській, Миколаївській, Донецькій, Сумській, Одеській, Харківській та Запорізькій областях. Протягом тижня експортні ціни на кукурудзу в Україні зросли ще на 150-200 гривень за тонну, до 11 000-11 200 гривень за тонну або 222-225 доларів за тонну з доставкою до портів Чорного моря, але фермери продовжують стримувати продажі в очікуванні подальшого підвищення цін. Зазначається, що у квітні цього року Україна збільшила експорт кукурудзи порівняно з березнем на 8%. Центр єдності у Стокгольмі планують відкрити у червні. Про це повідомляє Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності. Ми розглядаємо Центр єдності у Стокгольмі як практичний інструмент, який допоможе українцям отримувати чітку інформацію про свій статус і можливості у Швеції. Крім того, підтримувати зв'язок з українськими сервісами, отримувати інформацію про повернення без тиску, але з фактами, а також бачити реальні можливості в Україні, роботу, громади та доступні програми, зазначив міністр Денис Улютін. Це і всі новини. Почуємось за годину.
2: MFM. Here we go.

0: Facewell.ua. Гаджети і техніка, кухня і геймінг, сад та город. Все є на Elmir.ua.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Під керівництвом Харківської обласної військової адміністрації в регіоні триває обов'язкова евакуація з прифронтових громад. В евакуаційних пунктах у Харкові та Лозовій цілодобово чергують фахівці та психологи ДСНС, які надають необхідну допомогу громадянам. Загалом спільними зусиллями евакуйовано 45 445 осіб, серед яких 3883 дитини та 964 особи з інвалідністю. Hear this. MFM Dance Hit Radio.

0: Харків сьогодні.
1: У квітні КП «Шлях Рембут» виконало комплекс весняних робіт з упорядкування доріг. За місяць комунальники вивезли з вулиць близько 8 тисяч кубометрів змету та сміття. Також вони усували пошкодження дорожнього покриття, відновлювали асфальтобетон на місцях розриття після робіт інженерних служб. Крім того, протягом квітня фахівці вирівняли близько 30 кілометрів ґрунтових доріг у приватному секторі. Щодня до робіт на дорогах міста Харкова залучається близько 250 працівників та понад 200 одиниць спецтехніки.

говоритимуть у столах спомітно, я з тобою не піду і не кориду. Свою юність я приколена від тут, а як мусимо чинити, коли виробає свідорожці. Говоритимуть у столах спомітно, я з тобою не піду і не кориду. Свою юність я приколена від тут, де би не тусила, то не моє місце сили. Спитаєте, чому я

0: Реклама.
1: Зустрічай весну на драйві. Розпродаж складу автомобілів Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року. Преміальні кросовери Infiniti за супервигідною ціною. Ефектний дизайн, повний привід, комфорт та безпека в одному автомобілі. Запрошуємо до автоцентру Infiniti у місті Харків на проспекті Аерокосмічному 314Б. Подробиці за телефоном 097-719-400. Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 17 година.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
4: Про головні події саме зараз. Я Ксенія Цьомчик. Мої вітання. Заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра повідомила, що загальні збитки України від російської агресії можуть перевищувати трильйон доларів. Вона наголосила, що Росія має заплатити за свої злочини, і зараз триває робота над конфіскацією у 300 мільярдів доларів заморожених активів. Далі цитую: якщо бодай більшу частину цих коштів вийде передати в компенсаційний фонд, це буде швидке законне джерело для цих компенсацій. Я також поясню, чому для нас таким важливим є створення компенсаційної комісії, до якої долучається щонайменше 35 держав. Ми очікуємо, що буде більше, бо тоді пошук коштів на компенсацію стає обов'язковим не тільки України, а всіх 35 учасників, зазначила заступниця керівника Офісу президента. Американський лідер Дональд Трамп заявив, що бомбардування Ірану відновляться та будуть набагато масштабнішими та інтенсивнішими, якщо Тегеран не погодиться на умови США. Він зазначив, якщо Іран погодиться виконати досягнуті під час переговорів домовленості, що, за його словами, можливо, є великим припущенням, операція «Епічна лють» буде завершено, а Ормузька протока буде відкритою для судноплавства всіх країн, зокрема і самого Ірану. Ліси Карпат горять другий день поспіль. Масштабну пожежу намагаються загасити рятувальники трьох областей. Як повідомляють в ДСНС, станом на 13.00 6 травня рятувальники та лісівники продовжують гасити пожежу на території Свалявського надлісництва. Загальна площа, пройдена вогнем, становить близько 75 гектарів. До ліквідації пожежі залучено 352 людини та 48 одиниць техніки. А також авіацію ДСНС працює літак. Йдеться в повідомленні. В Угорщині 8-10 травня відбудеться перший етап Кубка світу 2026 з веслування на байдарках і каное за участю українських спортсменів. Як повідомила лідерка жіночої збірної України Людмила Лузан, саме з цих змагань починається набір каноїстами рейтингових балів у боротьбі за олімпійські ліцензії. Як сказала Лузан, плануємо пройти 5 стартів, які додають очок до олімпійського рейтингу. Це три етапи Кубка світу, першість Європи в португальському Монтемор у Вельо, яка відбудеться у червні, та чемпіонат світу в польському місті Познань наприкінці серпня. Додам, що другий етап Кубка світу пройде у німецькому Брандербурзі 14-17 травня, третій – у канадському Монреалі 9-12 липня. Наразі це всі новини. Більше за годину. Почуємось.
5: Йо-йо!

0: Реклама.
1: 20-40 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харків сьогодні.
1: З початку року більше 3,5 тисяч фізичних осіб-підприємців офіційно зареєстрували бізнес у Харкові. За цей же період майже 122 ФОПи обрали Харків як нову локацію для своєї діяльності. У департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку підкреслили, що міська рада продовжує підтримувати малий та середній бізнес, який залишається важливою складовою життєдіяльності громади, створюючи робочі місця та сприяючи відновленню Харкова. Станом на 1 травня кількість фізичних осіб-підприємців у Харкові склала понад 118,5 тисяч осіб.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Зустрічай весну на драйві. Розпродаж складу автомобілів Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року. Преміальні кросовери Infiniti за супервигідною ціною. Ефектний дизайн, повний привід, комфорт та безпека в одному автомобілі.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 18 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі час новин. Головне про події в Україні та світі станом на цю годину. Я Ксенія Цьомчик. Європейська комісія представила новий соціальний пакет, спрямований на боротьбу з бідністю та посилення захисту прав людей з інвалідністю в країнах Європейського Союзу. Пакет містить першу в історії ЄС комплексну стратегію боротьби з бідністю, розраховану до 2050 року. У межах ініціативи також представлено рекомендації для Ради ЄС щодо подолання житлової ізоляції. Вона спрямована на розв'язання проблеми нестачі доступного житла, яка, за даними Єврокомісії, турбує значну частину громадян Євросоюзу. Найближчим часом Кабінет міністрів України проведе зміни на рівні заступників міністрів. Володимир Зеленський обговорив із Юлією Свириденко кадрові питання. Потрібен прозорий та фаховий конкурс на посаду нового керівника компанії «Ліси України», і в цілому галузь потребує нових підходів. Доручив прем'єр-міністру пришвидшити процеси змін у державних енергетичних компаніях, передусім в «Енергоатомі». Цього року «Сенсбанк» повинен бути приватизований. За 4 місяці цього року сталося понад 11 тисяч пожеж в екосистемах і понад 10,5 тисяч спричинили українці. Про це заявив директор Департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС України Віктор Вітовецький. Далі цитую. В результаті загинули 27 людей, 32 людини отримали поранення. І лише 350 пожеж в екосистемах із загальної кількості виникли через агресію Росії. Решта спричинені людиною. Посадовець зауважив, що цього року виникло вдвічі менше пожеж, ніж за аналогічний період торік, і сприяла цьому холодна погода. Вітовецький зазначив, що ДСНС продовжує штрафувати людей, які випалюють траву та листя. Станом на сьогодні накладено штрафів на 1600 осіб та стягнуто кошти з 1400 порушників, 3,5 мільйона та 2 мільйона 900 тисяч відповідно. За спалювання сухої трави та листя в Україні передбачено адміністративну відповідальність. Штрафи для громадян становлять від 3060 гривень до 6120 гривень. Для посадових осіб штрафи вищі – до 30600 гривень. На територіях природно-заповідного фонду штрафи сягають 12240 гривень. У Києві у День піхоти ЗСУ на алеї українського війська відкрили арт-об'єкт, присвячений героїзму воїнів, які щодня під вибухами і кулями зупиняють російську навалу. В основі інсталяції – стовп з уламків знищеної російської техніки та зброї, які бійці підрозділу ЗСУ «Скеля» передали безпосередньо з фронту. У це вороже залізо вбита піхотна лопатка – символ незламності та перемога над загарбниками. Арт-об'єкт відкрили платформа «Культурні сили». Композиції доповнюють напис «Останню крапку ставить піхота» та гасло «Україна стоїть, бо стоїть піхота». Наразі це і всі новини. Почуємось за годину.

0: Elmir.ua. Гаджети і техніка, кухня і геймінг, сад та город. Все є на Elmir.ua.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми всюди. Ми бачимо все. Ми – у себе вдома. Ми – земля, що тримає нас і провалюється під ногою окупанта. Ми – вогонь, що зігріває своїх і палить ворога. Ми – вода, що напуває Україну і топить загарбника. Ми – повітря, яким вільно дихають українці і яке труїть росіян. Ми – вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
5: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: MFM Dance Hit Radio.
1: Розкажи мені свої сни, розкажи про безсоння, свою загадку поясни, ми давно не сторонні.

0: Volvo додасть ще і Gemini від Google в автомобілі вже цього літа. Зокрема, це станеться і в Україні, і детальніше про це я розповім в сьогоднішньому випуску «Хай-Тек Про» програми про високі технології життя. Мене звати так само Техномикола. Поїхали!
1: «Хай-Тек Про» – високі технології життя.
0: Невдовзі після того, як Google оголосила, що почне додавати Gemini в автомобілі, Volvo оголосили, що це станеться цього літа і в Україні теж. Запуск стартує з першої хвилі власників Volvo у США, а протягом кількох тижнів пошириться й на інші ринки. Одним з перших доступ до нового шиї-асистента від Google отримують власники Volvo, випущених із 2020 року. В автомобілях Volvo будуть доступні всі ті самі функції Gemini, що й на інших пристроях. Наприклад, водії зможуть запланувати весь відпочинок під час поїздки. Чат-бот також використовуватиме Google карти для точного пошуку необхідних місць. Gemini також зможе підсумовувати вхідні повідомлення та допоможе формувати складні запити, включно з надсиланням повідомлень. В принципі, якщо це буде у вигляді агенту, з яким можна спілкуватися голосом, давати йому команди, а він дійсно замість вас там кудись зможе написати, щось зможе подивитися, десь щось може навіть забронювати, ну і головне не відволікати вас від дороги, то це, в принципі, гарне поліпшення. Треба буде подивитися, як все це буде працювати насправді. Ну, а загалом це цілком очікувана історія, оскільки ще в 2025-му Google обрала саме Volvo Cars головним партнером з розробки нових функцій та оновлення для автомобілів. Але найцікавіше, що це оновлення буде доступне для 5-річних автомобілів. Я, відверто кажучи, цього не очікував. Але це означає, що вже в 2020 році залізо, яке, комп'ютерне залізо, яке вставляли в автомобілі Volvo, вже було достатнє для того, щоб на його базі побудувати шиї-асистента. І тепер достатньо просто оновити прошивку вашого автомобіля. Власне, поки по цьому на сьогодні все, почуємось в наступних випусках.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 набирай.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
3: Зустрічай весну на драйві. Розпродаж складу автомобілів Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року. Преміальні кросовери Infiniti за супервигідною ціною. Ефектний дизайн, повний привід, комфорт та безпека в одному автомобілі. Запрошуємо до автоцентру Infiniti у місті Харків на проспекті Аерокосмічному 314Б. Подробиці за телефоном 097-719-400.
4: Акція діє до повного розпродажу складу.
5: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

що нам дано разом вижити. Буду там, де ти. Буду. Коли горді ти подати рукою, просто у землі, просто у землі. Коли заростає наш тіл травою, просто у землі, просто у землі. Коли світ летить наш під ключ, буду там, де ти.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
2: MFM. В країні 19 година.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
4: Далі коротко про важливе, як Соня Цьомчик, мої вітання. Володимир Зеленський повідомив, що 6 травня Угорщина повернула Україні гроші та цінності Ощадбанку, які захопили угорські спецслужби в березні цього року під час затримки українських інкасаторів. Він назвав це важливим кроком у відносинах з Угорщиною, додавши, що затримання інкасаторів Ощадбанку було незаконним. Нагадаю, що мова йде про гроші та цінності в обсязі 40 мільйонів доларів, 35 мільйонів євро та 9 кілограмів банківського золота. Латвія в рамках місії ООН виділила 100 тисяч євро на підтримку України для потреб ініціативи «Врятуйте Україну». Про це повідомила латвійська міністерка закордонних справ Вайба Браже. Вона також нагадала, що як член міжнародної коаліції Рига підтримує повернення українських дітей, депортованих росіянами з України. Комітет Верховної Ради з питань податкової політики підтримав законопроект оподаткування цифрових платформ у другому читанні. Документ є частиною зобов'язань України перед МВФ. Результати голосування. 17 членів комітету підтримали законопроект, четверо утрималися. Наступний етап – розгляд у сесійній залі Верховної Ради, який попередньо запланований на 12 травня. 7 червня у Києві на ВДНГ пройде щорічна бігова подія на підтримку ветеранів, які втратили кінцівки. Благодійний забіг «Go to the Future» від фонду «Future for Ukraine». Забіг проводиться з 2024 року та вже третій рік поспіль об'єднує ветеранів, чинних військових, спортсменів, аматорів бігу, зірок шоу-бізнесу та всіх охочих підтримати тих, хто проходить шлях відновлення після втрати кінцівок. У програмі зіркова естафета за участі ветеранів з протезами та відомих громадських діячів, співаків і блогерів. Забіг на дистанцію 5 кілометрів та 2 кілометри. Дитячі дистанції – 400 метрів та 800 метрів. А також дистанція «Сюрприз», про яку організатори повідомлять додатково. Реєстрація на забіг уже відкрита. Це і всі новини на цю хвилину. Почуємось за годину.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 20-та година.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
4: Коротко про найважливіше саме зараз, я Ксенія Цьомчик. Україна повернула із тимчасово окупованої території Херсонщини ще 6 дітей. Це 4 хлопчики та 2 дівчинки віком від 8 до 17 років. Зазначається, що серед врятованих 17-річна дівчина, яку змушували відвідувати окупаційну школу, де дітей насильно зараховували курсантами, одягали у військову форму ворожої армії та щодня розповідали, що війна – це нормально. 14-річна дівчина таємно продовжувала навчатися в українській школі, коли біля її дому було чути вибухи. Її відмовили в лікуванні та реабілітації, оскільки її родина не взяла російські документи. Європейський Союз спрямував 110 мільйонів євро на реалізацію проєктів у межах фонду енергоефективності і планує збільшити свій внесок ще на 20 мільйонів євро. Про це повідомила посол ЄС в Україні Катерина Матернова. Перетворити сервіс «Дія» на прибутковий проект досі не вдалося. Основною причиною цього є обмеження, встановлені Антимонопольним комітетом України. Про це заявив виконуючий обов'язки міністра цифрової трансформації Олександр Борняков. За його словами, річний бюджет державного підприємства, що утримує «Дію», становить приблизно 1 мільярд 400 мільйонів, 1 мільярд 600 мільйонів гривень. Але до структури ДП входять понад 20 інших державних програмно-технічних комплексів, системи Мінекономіки, Мінфіну тощо. Тому важко сказати, яка частина цих грошей іде саме на «Дію», пояснив він. Водночас поточна монетизація покриває лише до 10% витрат сервісу. Мінцифри планує збільшити перелік платних послуг. Крім того, потрібно вирішити проблему з позицією антимонопольного регулятора. За підсумками матчів однієї другої фіналу Кубка України з футболу сезону 2025-26 визначилися фіналісти турніру. Трофей у вирішальному поєдинку розіграють київська «Динамо» та Чернігів. У першому півфіналі «Динамо» розгромило Буковину, а в другому Чернігів у серії пенальті сенсаційно здолав металіст 19-25. Наразі «Динамо» посідає четверте місце в УПЛ, а Чернігів перебуває на 10-й позиції в першій лізі. Фінальний матч Кубка України відбудеться 20 травня у Львові на стадіоні «Арена Львів», початок о 18:00. Номінальним господарем поєдинку буде Чернігів. Наразі це всі новини. Більше за годину. Почуємось.
0: MFM. Dance Hit Radio.

0: Marketplace.elmir.ua. Гаджети і техніка, кухня і геймінг, сад та город – все є на Elmir.ua.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.

0: Minneapolis.
1: MFM station.
2: MFM.
1: MFM.
3: Ідеальна станція існує.
1: MFM.
4: В країні 21 година.
5: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
6: В ефірі «Час новин». Головне про події в Україні та світі станом на цю годину. Я, Ксенія Цьомчик, вітаю. Володимир Зеленський підписав закон, який визначає порядок створення та функціонування військових кладовищ і правила почесного поховання захисників. Закон передбачає можливість створення національного військового меморіального кладовища та мережі регіональних меморіальних кладовищ. Для цього дозволяється використовувати землі державної власності. Закон визначає перелік осіб, яких можуть ховати з військовими почестями. До нього входять військовослужбовці сектору безпеки і оборони, поліцейські, учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, а також нагороджені державними відзнаками і учасники міжнародних миротворчих місій. Водночас встановлено обмеження. Почесне поховання не передбачене для осіб із непогашеною судимістю за умисні злочини. Порядок організації поховань і правила увічнення пам'яті визначатиме уряд. У складних або окремих випадках рішення ухвалюватиме спеціальна комісія. Фінансування поховань здійснюватиметься за рахунок державного бюджету, а в окремих випадках місцевих бюджетів. Усі поховання та перепоховання підлягатимуть обов'язковій реєстрації, зокрема в електронній формі. З 1 січня держава підвищила зарплати педагогів на 30% і забезпечила необхідний ресурс. Водночас зарплати в дитсадках і позашкіллі фінансуються з місцевих бюджетів, тому можливості громад різні. Частина регіонів не могла повною мірою забезпечити підвищення. Як заявила Юлія Свериденко, визначили такі громади і працюватимемо з кожним регіоном окремо. Міністр освіти разом із Мінфіном мають запропонувати рішення. Стало відомо, що із вересня передбачене наступне підвищення зарплат педагогів ще на 20%. Крім того, виділено кошти на освітню інфраструктуру. Розподілено 6 мільярдів гривень на укриття, 1 мільярд гривень на харчоблоки, 2 мільярди на понад 500 шкільних автобусів. 7 травня офіційний курс євро збільшиться на 22 копійки – до 51 гривні 61 копійки. Про це свідчать дані на сайті Національного банку України. Своєю чергою офіційний курс долара зменшиться на 11 копійок – до 43 гривень 85 копійок. У різних містах Нідерландів пройшов концертний тур українського військового оркестру. Музиканти сухопутних військ ЗСУ представили серію виступів, покликаних підтримати Україну та привернути увагу до важливості свободи і миру. Програма концертів поєднує військову, класичну та сучасну музику. Після Нідерландів оркестр виступатиме в Бельгії. Це і вся наявна інформація на цю годину.
1: MFM Station.
2: MFM.
3: Dance Hit Radio.

0: Купись в Elmir.ua. Гаджети і техніка, кухня і геймінг, сад та город – все є на Elmir.ua.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: МФМ. Dance Hit Radio.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 22 година.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM. I see the future in my mind.

0: Dance Hit Radio.
1: Бажаємо снова, ребят. Мадяр на зв'язку. Пора працювати. Хаймерс, Чемелерес.

finita la musica, robacce. Робакам шансів нема. Пора їх працювати, працювати інтенсивно і тривало. Почнемо детокс-програму. Дивимось уважно.

0: забруд, всі так живуть, диви від чого прицелють. Вболівати за усіх, а не з усіма, ще той тут.
1: А що?

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: МФ.

0: MFM station.
1: МФМ.
0: МФМ.
2: Ідеальна станція існує.
0: МФМ.